0: say now baby penny or William. Samina unya hwaden. Na dwuma na wo yesa ka wo see dem bi see wa. Se ka wo bio shop bi wo wa. Se ka wo hwa wo ma wo school a. Nka na wo ma ba be show. Se ka sa shop re be mu aduane adi. Se ka sa company na wo bio re be show wo fie.
1: Yes.
0: Wo mbue hwe. Awali na unya na de bia wo kuma wo sika kese no. Utum di bi to wa. Nka wo ku adwuma sai ye no. Utum di se sika le sponsor ye.
1: Yes.
0: Kawalene ngu.
1: Yes.
0: M1 kwa tine krasi.
1: Yes.
0: M1 unu anuman didi watam. Because one brand ye. One kaya.

0: fire bibi me se no
1: amen
0: wo se na be du be be su sa wo be su wo na wo talkers wo na wo efie e be du be go hwa ka ba ko po nya na watrem wo na wo cars bebre wo fie me si wan hwe wo chance ye na wan kai wo bofu ye e wo mra wo ahode e wo mra wo sikai e wo mra wo nyonyami e wo mra wo posi se wan hwe de ye e be du be be sa posu na mana mo fresh reo ko posu entra ho forever
1: yes
0: yen na yogana ha ye hu bi ebini maba e ma post on wo post fa ba sa post na free one side ebi foforo so abeden e be nya post no monso mon kai se sa post no entra ho forever bidu ba bi free mo sa ya be nya bi asie bibi
1: yes
0: faye bibi
1: yes
0: wa bla bla pa
1: yes
0: shenkrofo
1: yes
0: mani oni bi mani bindi na hunu mo bo na mani osu mani sere wa sheni ya bibi bibi sun
1: yes
0: and now when your chance no for chance ni create bibi to yes.

0: wo TV so no am say eh Awurade wo ye wo die omso e den two bi mu eno mu wo papa ne ye de ono ne ma menen papa ne ma menen ne papa om wo no to ye nanso be ye president enye wo aya wo won kran enye wo aya wo kumase enye wo aya wo akra na wetu kwa back wo village na wetu kwa back na wo tumi ye ye obetu ba ye ye
1: amen
0: anwa se wan ka so the pen and paper betu abrabo ho age bi na wo ye na enye jai ene mi ne okasa wo na mi ne okasa no emi tra mi ka se wo na mi ne okasa no ni awusha enye bi jai hey men ko fo bi ba me train hu school fees se o ye school wa wale no me se men ye me ka cho da let men ye men ye so ko fo bi ba the uber shade school uber shade school ado ye
2: amen
0: che o ye school be ka se enye wo size no no when she you have a number draw be woo. Die no maybe. To turn no maybe so.

0: kakrope.
1: Yes.
0: Kwa fufuo bi eno.
1: Oyi wa we.
0: Ene enipa no mu bi e da denya mema. En sembe bre kwa so. Akwa enipa kire akwa yamdo bebre. En tiama wo nyame ma nyina ye confuse.
1: Yes.
0: En na

0: me kwan na wo Yesu Kristo dinimu. Amen.
1: Amen.
0: Ya de ofreni nyina besi. Mama, onyame sha, oyama yen kasa wo chiri.
2: Me pacho.
0: Ya de ofreni nyina besi. Me pacho hane.
2: Ya de
0: ofreni. E ofreni nyina besi. Me so ese ye kwai wo betumi afre yen. It was 0240 84 83 57. Na ye di wanim e de wako atwota for ya wada bia ya revival prayer wunyame enam so e de wagee e manema bra entrafie na wunyame ebejew na asheni din enimonyam ye Facebook ni so e ye papa Kwame Owusu wokwa ho ubehu ye messages nyina wo ho ye videos nyina wo ho no empire nyina wo ho kuforo na join share ne like na wunyame enam so e de wagee be ma Papa yada wasi anadwinso.
1: Amen.
0: Pempe suwa wudu maeduru. Ya pompaye. Kwa susirewa.

0: Nonsia Abo Ahaye Adum 106.3 and 104.5 and na Asempa 94.7 and na ye damem ne daso ya man na so ya kwamia and na ye wuda happy so day na super weekend news ni atena se wenu ye de sase anopa ya na ye no body na se ne pene na dum wa hwe so ma de patin yen teche ma dabo jemo je de fusane dia na no pebe kame hom na ye nyina ya kase asida asida ye de ma chede ampo ni dini se me badoso je de ma kwotene me de obekwa kopie mu ahafo mantam ni mu wonim se national health insurance empenyi fortune se e nipa bifa kwati kwa so jijin kwa fosika inti ama wama washu washe na eja nedudua no ekwasro no ama sinto eba mupa ubatie huwama nebo na fensu ya diwa kwa atomic eye kwa benya eja kesi ya wahono ma yenjina yati diyesie suwa muko si eja fufro eja difuwa suwa munti ya siye na yesi penyo no neshe eja wate yese diwa muko si nukrenye nyadi ya bebuwa bebye ye yumako nyadi ya bebuwa kura enosu huwama nebo anopeyi mede sumwo yebeko awina batu on pesu yana so wushe 2024 batu ekwa suwa nwa chese ohani miensa 103 eni majina NDC eti MPP eye emrasime ja akansi yedimu wamosu buwada wamu bebiye mankasa ubati huwama nye na diye dibe we no so eye fufu ye aye die ya ye aye fufu ya no asembisa no ene se se wo we se fufu ana wo mene anye bia no e wo apomodimu sunsunsuo bia na anopai obete ho ama ne po ensemble bi ka ho ne de som sadom fm anopa no sia kase bo super weekend news kelta ko to paste ye kase wo num betie wo simba ye fita kaka beto afi so dia na e wo so de kelta ko to e to paste e tu sin abibia she no so sama me say we abusuanche mfa mami twi papa twi kwa de twi ahun na ye nyina ye de akoye nim na DBS Industries dia e denso board ni ma papa pa wo dia ba wo se beto no wa twa ye no wo sama 10% discount wo nya obabia agi se DBS tutumika ne kwa monche enyuma kwa ne bo miti dom e dia me jiso ene abina pokuwa ah winie doctor sign ni ujina machi pampe wapo mchidom ena miss malaika ene wajinda duku ni chichi na yese bosebo ehen wadie chuma tumu ewa socials no so na yesha siyese mno yefo mwaman ye ena yo
1: Jim FM
2: Asempa FM
1: Inshirai FM Jim FM
2: Asempa FM
1: Inshirai FM
0: Anye na yetie simu amedeo ekwa ahafo mantam ni mu na asutifi south ena ye kujina ye mansi ni mu honum Joseph Sako die ena ye penya eba na pomudisi ya chiba ya bandi ya ba ya ebu wente nono uyare na kwa yara sabi ya na kitakade nwa na kadwansi ya hewa adru bebi ya jawaji unu una akwano siketuye bie ni mu na sese no ekamia ya se ayari sabi ya nibi omaji ya tumu aso mni aban beye djuma intebane sanoa se mekita card ni bi na mde kwasa yar sabia na e wose ye hweme bibia meko hu doctor ye chichi me sa meko hu doctor wie e beji minru e wo bra mintu ahwe na ebimu a wo mwie e kwodi claims no e wo aban honum no mema kwa yar sabia no wa ka che wo se ye wie wunru no age se wutu akakra de soso na wa ji misika wo wie so wa kwa ban ho akwoji sika kro no fra ban honum na mpenyi fo che se sadie na e kwoso ni tino amani pa bebre empeso mu job mu besem esanse se mikita apom dise chiba ye yo man ne de e ya ban de na me de ba na wose mitu esika na me so mikita be ba na mitu esika de a na faso bempa ne wose se heaven insurance me ye bie na enu na ye ra Joseph Sako de hunu ne se e ya ye wose akwan ama enipa dodo a enka wose nya wo mu e wo insurance ne so no wo mu ema na wo de ato bi a wo ne mansi ne ye djuma ene aban ye djuma na ye ayar sabia ese se wonim so de ho abedo maban na se aban ebewie no do sika brewa se sika jijajiji na mojiji fire for hono munyai na se se npanyifuo ebetu omo so sa
3: for eje omo mkwaja ehe enam se eje omo se sika ninji dipa nkra ne card wu na obeso renew a de ne nye kra so obeso de renew ye die gukwa mi se se okwa hospital na ye pekwan bi so omo pekwan bi so no muji sika ji receipt sika betu ya no hospital bia ji receipt na de abaya share ni ahwehwem se sika no mo jo ne kwan so a enye ne kwan so a ye bedi echi na ye di sika ya ji sika
0: nti ira sa kwade na atese wo chiremu no na owi ye no so ko ahafo mantam ni muso a owura George Mawuli wono na mantam ni nyina no apomdi si echi banche so hwe so yo mo hwe ne totu ye ne ade wono so echre se eto de bia ba bi wono be kwa kodru wo peso ye registration pa network ni ho nti da mana ye din ade no so no ye network no mo de ye nti ba sa na na enipa na ewo areas na wo mu ni network no e din so betumi aye wo mo registration achi wo mu din edwoma ba beka apomdi ensi echi ba ensi se ye no eho nti ode ade se ato amafo a wo mo ewo wo sample poto empota mo nyina nim se wo mo yire wo mo ho nti wo se e ba nsa na ye na mansi no ye wo mansi office nti e wo pese wo ya na ka wo free ba bia wo na ye yi kokuma nim no na wo ba mansi na tena ye e ho de internet ye adwuma no matumi aye registration no wo se e be bo san se wo ni meda ho be dodo asika ni ho ade kwa yar sabia nti enfo no de asisi nyina no eni pampempem ena pomdi se echi ba no e boa wo mo e sho mo yade nti wo ba bi te se de ye kan ya tutumika ne bra mansi atena ye no ne be kire wudin
3: say ya how can cry wo any
2: say
3: be bi omo wo no network kra no na e bi ni wo no nti e no e ya akwasi de ma ye but we hwe so ya ye ya e de en cast e ko be bi a network e wo fancy nku na network wo no ye be say ni say ko ba say omo te say health insurance aba ni e ba bi di juma omo ba na ne ntempa ma ba na omo so etimi abey omo ka say na be ya se ko ba se yare oho no mo a pick won betimi akwakoya yare
0: nti wo ye yura George Mawuli and what say mu no nti obi bia wo sampotem ho de de wo mo ehwe nim se obi e betumi atwo ne din ama ehsehye no akoso pepepe na ye fi ho no mo a na ye de yani echre mu ewo eye atomic kwa benya enka haya nti se dom kwa benya aba trumpet ya no so beka ya menu aba se wa prempe se wa prempe e bo modin e kompotem ho e ko bo amane na hwe se de ejede fo mayi de da fam ase kokoh he obi ase kokoh fi na pampam kokoh si ni mora no ni mora nyina kwakan kokoh adanya ni braba ejwa na gomutimu no yesi yeyi omo ko bebe foforo bebe yede omo ko no so no wo mu duduo enso kaprɛ enti romu bisa se sese ejwa na yetimu na momo de ye ko no ehe na mo de ye ko esan se enipa bi ase ahanoni aduanan 240 ene wo esa atomic ejwa kase ni mu musimu yi wo mu duo mako bebe a ebefa enipa 80 nti wo maka wo akire no ehe no wo mu nko ehe no mu nko tomo niema ehe no wo mu nko dija wo hwanso wo mu didie edi bi hwe wo ma nti edimenti bi hwase kakra baye mama fodi ti simonten so e ma adwom kaseye kodru ho no wo mu ne yakasaye na ebra aho ahoma ne bonyina wieye no wo saban so ye 24 market ebi na dru kwa benya no na yura ebeniza tete wano na wuko atomic kwa benya ijwa kesi ya na washasuo eno nwa eka se jejo di foma neka ni mumu die no kre wumu yesa sesesie bebi omote no efa nipa mese 240 bebi ye yu omako edye besi ijwa fofron efa 80 nitu wano die diyo omu kano e wumu sa die na ansono enchire mu wachire yeni kai entie kwenye ajwa di foma no brase wa ye kudu hono diyo omu chire mu wumama nibuwa muditune ni unafei ye metu ye beneza N17
4: Mom asasi we ensom 30 acres ebrumpo eni pa wa asasi we so ye adwuma no ye dosso single parent ye maami nu ye papa mahama ye bia school ye bia school ye maami vice ye bia school
5: se ye se ye tu ye nya a
6: don't be fine
7: ama penye ama do
5: da se ye tu ye ye ni ko
1: Jim FM
0: ajadi foma ya wamo ewo atome kwa benya ejwa kesiem se wa prempe ekodru ho no na wekura de wunya video ude kwa adum adum 106.3 na se ye platforms ni na videos ni da ho wo bi da from se flat ene wo sun etwa jo etira ban saban de wo de ba de de ekom na de ba na wamo kam sem nyina wiye no ena ebeniza tete oni ye tete won ebeniza tete wo tse mo se ampa asame di ampa o de jedi foka no ne kwanso ano no na ntimu ho ye ntimu ne
8: plan officer ko ye o hwe a omu data ne ne new data ya ma omu ne nura na ye di maami ene ni ntimi ko ta ifa no ye ko hon hin ma ne na atena sin to omu di mi ko rounds so far me hu se ma ko hu shells bi wo ba ye kan hon ti ye na 50 e beti mi atekin pa 50 asan chere mi asase bi wo in chen se a no so no according to him ma ne beti mi afa ni pa be se 30 mom ba current ni mi gita 242 yes 240 na mi gita wa ntimi ko hwe comparing looking at the 50 and at 30, no, a bear 80. In 10 way, you want me answer. And the maybe sir, planning officer say, okay, say, see, 80 near you free way, ma, say, say, never car. And on one, my own say, perform no more shops, any of my
2: actual
8: more structures, kiosk, kiosk, or moon, abaco.
0: Eti ebeleza enche mwa wade eba ya nono kwen biya suo 24 a market na bandi ya bade die wamo beye na huwa mani bo enye jadifone suo mwadie wamo ntia siye na mami fanko ye atoye mante mu nuhu kwa niye atoye atifi mante mu awi na batu mpesu ya suna yejina uni mse ukosa batu mpesu ya nesua abatu ahudu wako honi nyinano ya na enche mune wa esanse honu endi se manyo kono ejane nasu ye pa intebano emrasimeja akonya nwa wamo tumiti TMPP mwa na ayo matasi atasi ye na ushe 2024 nisa kaya na eba ya nwa ne mko ye enko ye kura na wamo chese abatu wana ekwa suono endi si chuo tumiti TMPP mwa no ayo hanemi ensa 103 na eno mocha so munti bida ebisu sida ese betumi abanasa na womo ehunu no se penyia womo edene koyede de wosefata na de na emomo esasinto no eyese ndc eyamanyoko no enia banmu a ebeboa amanyuma na nanka mafo no epe na de ede yinyina so na oto aba no womo ensaka na sese de womo sa mabanya ba inte juma no womo eya womo ebeye pa eno ene se de enchemu no etie inte wokɔ empotem hɔ ma penyia no na eye Sani, Emma NDC, Aya Nana Kwaku Ebi Dankwa, Dudona Efeno Ked, K E D and Tim Ked. Na wano and what ya say, wombe yo mufamu diabi mube to me, as se NDC, a manyo kuno, womunim se kudum di omubinya, na 103 de wombe chumupa na ejina ejumadia sa jumadinya yekain womasasye e yeno din din din din din din din din din. Na yebetu waso. Na yako yenima yenshe yenu ya niya yedie ene sadia ehon ensi shaye etie no eko wye sen unse ney unam ejemu

asema wudwa esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasie bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.